0: Pues usando protección y no sé más.
1: Ah, con métodos anticonceptivos.
2: Pues el preservativo masculino, el femenino, la pantalla de látex, hay bastantes. Luego, si no, ya son los anticonceptivos, si no, no conozco mucho más. Pues...
3: A teoría parece que se coñece, pero a evolución das infeccións de transmisión sexual vai en aumento. Dende 2021 en adiante, hai algunhas que mesmo duplicaron a súa prevalencia.
4: Pois estamos a falar, por exemplo, da gonococia, estamos a falar tamén da clamidiase e estamos a falar tamén da sífilis, que, bueno, non aumentou a sífilis, non aumentou tanto, pero sí que tamén aumentou. Hai que decir, cando falamos de que se duplicaron, efectivamente, as ITS é unha evidencia de que aumentaron, pero probablemente hai un efecto de sensación de que aumentaron máis porque agora tamén rexistrámolas mellor.
3: Fala Rogelio Lema, que é o xefe de sección do Servizo de Prevención e Control de Enfermidades da Dirección Xeral de Saúde Pública. Hoxe falamos de ITS en COPE Galicia porque se ven a incidencia das principais infeccións de transmisión sexual na nosa comunidade está por baixo da media nacional. A tendencia vai, como dicíamos e como vimos de escoitar, en aumento. No caso do VIH falamos de 5,1 casos por 100.000 habitantes, na sífilis de 10 por 100.000 habitantes, mentre no caso da gonorrea estamos en 33 casos por 100.000 habitantes. O doutor Lema foi un dos participantes no especial que poderás escoitar íntegro na nosa páxina web en cope.es/Galicia, no que os expertos lanzaron unha mensaxe clara: compre sermos responsables e diante de prácticas de risco o mellor é facer as probas que descarten que podemos padecer unha infección de transmisión sexual.
4: Prácticas sexuais desprotexidas, é dicir, sin usar preservativo, etc., con máis dunha parella sexual nos últimos 12 meses, é dicir, no último ano, é unha práctica sexual de risco para contraer un ITS. Entonces, eso creo que é importante que a xente o coñeza, que o saiba, porque ao mellor pois poden pensar que non, que a súa práctica sexual non é de risco.
3: Algunhas enfermidades de transmisión sexual mantéñense asintomáticas durante unha parte moi importante da vida, de aí a chamada responsabilidade. Para algunhas hai vacina de eficacia xa comprobada, como o caso da hepatite, outras conseguiuse controlalas a través de medicación que as converteu en doenzas crónicas, como a sida. Pero hai algunhas que se están a facer resistentes aos tratamentos. Emilio Manuel Páez, médico especialista en medicina interna.
5: O caso concreto do gonococo é que estamos xa tendo problemas serios de resistencias antibióticas, que isto falábamos antes de que eran enfermidades curables, serán curables sempre cando os antibióticos funcionen, porque se os antibióticos deixan de funcionar, pois temos un problema, é un problema moi moi serio, non? Pois neso, parece que non pasa nada, pero sí que pasa.
3: A Consellería de Sanidade fará cribado de VIH nos tramos de idade de maior incidencia, tanto en primaria como en hospitalaria. Ampliará o cribado oportunista da hepatite C ao grupo de 40 a 49 anos e incorporará tamén a hepatite B nos vindeiros meses. Se ofrecerán eses cribados con autotomas a domicilio a persoas de entre 25 e 34 anos, o grupo de maior incidencia de moitas ITS, porque tamén aquí a detección precoz é básica para frear o avance da enfermidade e a súa transmisión. Falamos ademais de doenzas que en algúns casos arrastran estigma. Caso do VIH, contounolo Sonia Balbuena, directora do Comité Antisida da Coruña, Casco.
6: Por un lado hai unha relajación en la prevención, parece que nuestros, voy a decir jóvenes, no tan jóvenes, le han perdido el miedo a la transmisión del VIH o otras ITS, por lo tanto entenderíamos que luego, bueno, pues si hay esa transmisión no habría un rechazo social, pero sí lo hay. Un porcentaje que ronda el 40% de la población no trabajaría con una persona seropositiva, según las encuestas.
3: No foro contamos ademais con Isabel Presas, coordinadora dos centros Quérote Máis en Galicia, que nos deixaba outra mensaxe.
7: Facer promoción da saúde sexual é unha forma de coidarnos colectivamente. É dicir, no momento en que eu estou coidando a miña saúde sexual, estou coidando a saúde sexual das persoas coas que me relaciono. Entón, hai un elemento aí moi importante co que traballamos nos, que a corresponsabilidade. E como digo, pois eso, que as persoas non se sintan xuzgadas e que, bueno, poder contribuir a que a xente viva a súa sexualidade dunha maneira positiva, libre de riscos.
3: O plan de loita contra a extensión das enfermidades de transmisión sexual vai ata 2030. As previsións da Xunta, as estimacións é que cada ano se poida, con esta campaña que se vende poñer en marcha, reducir un 5% cada ano a incidencia das ITS en Galicia. Poderás escoitar íntegro este foro dedicado ás infeccións de transmisión sexual na nosa web en cope.es/Galicia.
8: Cuidamos la terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas, as solucións están en integralmotion.es. Marcos Alonso está moi preto de seguir no Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
9: Moi boas, pois era unha das grandes incógnitas do Celta neste mes de xuño, no que acaban moitos dos contratos. Parece que Mingueza, Alonso xa se do Celta, pero está moi pretiño de seguir un ano máis Marcos Alonso. Especulabase incluso coa súa posible retirada ou coa súa marcha a outro equipo aos seus 34 anos, un dos xogadores máis importantes na defensa de Claudio Giraldez a pasada temporada. A falta de que sexa oficial, parece que vai continuar no Celta, como tamén o fixo hai algunhas semanas o emblema Iago Aspas. Ademais, temos que falar do Mundial porque un galego, Diego Sánchez Rojo, o xuiz asistente coruñés, debutará na madrugada do venres nun partido do Mundial, do venres ao sábado no Brasil, Haití. Será o primeiro árbitro galego que este nun partido do Mundial. Ademais, en baloncesto, Leima anuncia que non siguen na ACB Makachi e Danilo Brinovic. E tamén temos que falar de hockey, porque o Liceo viaxa hoxe a Cataluña. Mañá, dende a 7, xoga na pista de Igualada. Se vence, será campeón de Liga. E tamén falamos de tenis, onde Jessica Bouzas, a de Vilá García, está nos cuartos de final de Nottingham, torneo sobre herba. Luego de vencer ante a Bolines, ten que enfrentarse en eses cuartos de final a Emma Navarro, 25ª do mundo, a norteamericana.
3: Graciñas, Álvaro. E ti lembra, solucións tra compraventa de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que che interesa.

0: Foi unha petición por parte da alcaldía de que houbera moita madeira, que é un material moi noble en Galicia. E evidentemente, como estamos na reserva da biosfera, e eu sou o presidente da reserva da biosfera mundial, pois quixe que fora así. Bueno, costou moito esforzo e ao mesmo tempo tamén onde está ubicado moitos anos de traballar, porque a mí non me gustan as expropiacións, de comprar fincas pequenas que había por ali para facer non solamente o centro, sino tamén uns accesos dignos. De feito, están xa agora, vanse inaugurar no día de hoxe tamén uns accesos novos, moito mellor que os que había antes, porque había que pasar antes por diante do colexio, por diante do cuartel da Guardia Civil, e agora xa hai un acceso directo desde a comarcal 542, que é ben visible. Polo tanto, satisfeitos, moito. De que veña o presidente da Xunta, moito, porque así de paso tamén llevamos a recordar outras cousas que temos pendiente que vamos a inaugurar neste mesmo ano. Polo tanto, o mellor agradecemento para que fixo posible todo isto, cos fondos municipais e máis cos fondos da Administración Autonómica, pero fundamentalmente o mellor vai ser para os veciñas e os veciños do Concello de Abegondo, que van ter un centro de saúde moderno e moito máis axeitado ás necesidades que temos hoxe en día.
1: E que plan ten o Concello para a dependencia do antigo centro de saúde?
0: Pois mira, en vez de podíamoslo tirar porque non está moi ben ubicado, pero de momento vámoslo aproveitar porque vamos a cambiar as dependencias de a atención temperá. Esa atención temperá temos mancomunada con outros dous concellos, Carral e Masmergondo, pero somos nós os que levamos o asunto e vamos a pedilo aí, máis ademais para a conciliación da vida laboral e familiar, para que utilizalo como biblioteca, como ludoteca ou como espacio donde poder atender aos tempraneiros e máis a todas aquelas persoas que ao rematar os estudios, os rapaces non poidan ir para a súa casa, ter un sitio onde poder facer as actividades, os seus deberes, para atención a todas as familias que traballan os dous e que poidan ter unha ubicación para que atenderlle aos seus fillos.
1: Este venres hai pleno, eleva o expediente de contratación das actividades municipais cun presuposto de 700.000 euros anuais. Realmente é un servicio fundamental para centros de veciños.
0: Pois sí que é, de feito, deben andar sobre unos 1.500, entre 1.500 e 2.000 persoas que utilizan as actividades municipais de cultura e máis de deportes. Ainda que, vamos levar ao pleno, pero vai a quedar sobre a mesa porque detectouse un erro, e vamos a aprobar nos primeiros días a través da Xunta de Goberno, que tamén é competente por delegación do pleno para aprobar estes pregos de condicións. No obstante, decir que efectivamente vai mellorar sustancialmente con respecto a anos anteriores por mor das subidas dos precios do persoal que traballa, dos subrogados, prácticamente todos os van a ser subrogados traballadores que hai na actualidade, e ademais vamos a ter tamén as melloras no Polideportivo de San Marcos, que é onde se fan a maior parte das actividades, que estamos facendo aí unha inversión de 1.800.000 euros que tamén pensamos inaugurar a finais deste ano.
1: Moi ben, moitas novas e moi boas no Concello. Alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, moitas grazas e boas tardes.
0: Oña, moitas gracias a vos, bo día.
2: COPE Coruña.
3: Estar informado.
2: Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
4: Prepara tu verano con Yupersa. 30 días, 30 coches kilómetro cero con un 30% de descuento. Hyundai Kona al contado desde 23.990 euros. Hyundai i20 al contado desde 18.990 euros. Y Hyundai Tucson al contado desde 26.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
5: Este verano, dale una vuelta. Descubre el nuevo Geely Starrite EMI, nuestro SUV híbrido enchufable.

0: pois neso, parece que non pasa nada, pero sí que pasa.
1: Algúnas doenzas veñen acompañadas ademais de estigma social, como é o caso do VIH. Contábanolo Sonia Balbuena, directora do Comité Antisida da Coruña.
2: Por un lado hai unha relajación en la prevención, parece que nuestros, voy a decir jóvenes, no tan jóvenes, le han perdido el miedo a la transmisión del VIH o otras ITS, por lo tanto entenderíamos que luego, bueno, pues si hay esa transmisión no habría un rechazo social, pero sí lo hay. Un porcentaje que ronda el 40% de la población no trabajaría con una persona seropositiva según las encuestas.
1: O obxectivo da Xunta é acabar coas infeccións de transmisión sexual como problema de saúde pública para 2030 e reducir a incidencia de cada unha das ITS nun 5% anual. A estrategia pasa por redobrar esforzos en ferramentas de diagnóstico e tratamento, prevención, ademais de investigación e conciencia social. Eu son Alba Arufe, segues na Linterna de COPE. Imos co tempo.
3: Eu teño que venir mucho antes de dentista porque me encanta o azúcar,
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: A esta hora temos 29 graus en Santiago, 22 en Ferrol, 22 en Vigo, 31 en Lugo e 34 en Ourense. Sen esquecer o aviso amarelo por treboada na montaña de Lugo, como a onte, as altas temperaturas favorecerán precipitacións que poden ser fortes ata as 9 da noite, segundo Meteo Galicia.
5: En concreto en la montaña de Lugo y ahí entre a Fonsagrada y toda la zona de Osancares y el Courel. Pero repetimos, no, en principio no va a ser lo de ayer, de hecho solamente hay que ver los avisos que teníamos ayer para amplias zonas, hoy ya está restringido ese sector. Eso no quiere decir que no se produzcan tormentas aún sobre Viana, sobre Valdeorras, Terra de Trives y obviamente sobre Quiroga en el Courel y la zona donde tenemos aviso, que es en concreto entre Fonsagrada y Osancares.
1: Para mañá predominará a chegada dunha masa de aire atlántica máis fresca. Con esta situación agárdanse brétemas costeiras e néboas en zonas de interior que darán paso a ceos con poucas nubes en xeral, medrando nubes de evolución pola tarde que poderán deixar chuvascos treboentos máis probables nas montañas orientais, aínda que sen avisos meteorolóxicos. En canto aos lumes, a Consellería de Medio Rural declaraba extinguido o incendio de Xermade, cunha afectación de 35 hectáreas. Extinguido tamén o de Boborás, con casi 300. E o de Padrón segue controlado polos equipos de bombeiros forestais. No tráfico, no municipio de C, un tractor envorcou deixando ao seu conductor atrapado debaixo. Foi trasladado ao hospital e polo momento descoñecemos o seu estado. E agora, se me permites un momento...
6: COPE Galicia.
7: Estar informado.
1: Da comezo unha nova edición especial do Ar de Lucus en Lugo, unha festa considerada xa de interese internacional que este ano cumple os 25. Contanolo José Luis Ramudo.
8: Dentro dun intre, a iso das 8:30, chegarán as lexións romanas a Lugo, o mando do general Caio Antistio, o Bello. Cruzarán a Ponte Romana e terán o primeiro encontro, previsiblemente pouco cordial coa poboación castrexa. Arranca o Ar de Lucus, a festa de recreación histórica que de interese turístico internacional. Ata o domingo foron programadas máis de 300 actividades e unha edición especial, o 25 aniversario. As previsións son moi boas para a hostelería. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo.
9: Un fin de semana pues de cheo total. Cheo total e aquí tiña que agradecer ya o traballo que están desarrollando as asociacións de recreación histórica que tremendo para 3 días, ¿no?
8: Este ano, como novidade, o Circo Romano ofrece 3 pases, un deles nocturno. En o apartado musical, Abraham Cupeiro pechará a festa o domingo cun concerto gratuito na Praza de Santa María.
1: Esta festividade é un empuxón considerable á hostalaría, porque 300 actividades que se din pronto xeran un movemento incrible na cidade que é ben recibido polo comercio. Por outro lado, gustaríame falarche da labor do fogar de San Aníbal os Castros de Burela. Fai 3 meses acolleu a 14 menores migrantes procedentes de Gambia, Mali, Marrocos, Senegal e Mauritania, que levaban máis dun ano en Canarias ou Ceuta en centros convivindo con máis dun cento de migrantes, sen moita expectativa de mellora. En Burela deron ya volta a situación. Agora aprenden español, estudan en centros de formación profesional e algúns empezan a traballar. Aos poucos van cumprindo aquelas cousas coas que soñaban despois dun duro camiño dende os seus países, deixando atrás toda unha vida e comezando de cero. Jesús Iglesias é o director da obra social das Fillas do Divino Ceo.
6: Tienen unos sentimientos muy nobles, quiero decir, y eso de que a veces decimos, bueno, es verdad, reciben ayuda de Galicia, sí, se gasta dinero público con ellos, sí, pero realmente ellos vienen desde el primer momento a sentirse útiles y a ayudar y a aportar lo mejor de ellos.
1: No centro, estes menores conviven acompañados por un pedagogo que os axuda a facer unha nova vida en Burela. E agora imos con máis información, un chisco máis curta. Pasan a disposición xudicial as 12 persoas detidas na operación antidroga do Salnés. Continúa a investigación para esclarecer a morte dun suposto narco durante un dos rexistros. A Garda Civil investiga un home acusado de agredir cun arma branca ao dono da vivenda que ocupaba de xeito ilegal en A Coruña. O luns levarase a cabo a reunión entre patronal e sindicatos do sector do metal da provincia de A Coruña. Tentarán construir a comisión de mediación para negociar un novo convenio despois de múltiples xornadas de manifestacións e bloqueo de negociacións. E rematamos con música. Nunhas poucas horas dará comezo o prato forte do Son do Camiño, o concerto de Katy Perry. Lembra que haberá servicio de lanzadeira para acudir o evento ata as 10:30. Sairán dende a estación intermodal e tamén dende a Cidade da Cultura, habilitada como aparcamento. Para volver, tamén haberá autobús dende as 10:30 ata as 5 da mañá. Segues na Linterna de COPE. Seguimos contándoche todo o que che interesa con Ángel Expósito.